0: mukurikire wango kama nodika na ratu msambiki na soko ili kamta soko nokupiri kwa masoko ya makuru umuno msafala menengere na kinyumbani ngondini yo shindao ngopo charge mufunda mtako otananga kuti kuchamiswa kamo ko kuchipwa ko vana vadoko kushatongala kama chito ya kwani uchengechwa ko vana vadoko ndizona kama zvaiswa mukati mumabuso o vana vadoko vonyika chesepo kama chipasipano uvira pano papera muno mu provincia ya Sofala aika no amwe ndiona kama tama soko de makuru muno msafala menengere no inyimbani ngondimi yochindao ogarengwa ne kuna chili kondini Bartolomeo Funyi kumchini sombepo menga na Rogero Matralla salane
1: Sofala no masoko ayo
2: masoko matcha anosumula zvinoitika muno mprovincia

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Jadalo mpurukiri tamazwa masoko makulu muno msofala pomu ni ingempani ngondimi ya shindao. Mpurukiri kuna nguva ni jana shano juma nkwanani na msesu waka mujino kuna kutagumi mfumbamwe. Sinko reji 19 minutos jino yato kwa nguva ya kumupa mabasa edu oshabo. Ngatiswe.

Daro mpurukiri wangu nudikana uraji Mosambiki tusu kama tavia shuna mumbu kana ngoma chedu kama chukusiana siana sule koma soko edo makuru omkati munyika na nyikancha ngondimi yochi putugizi kufira maputo. Shuna kama ungati zinyu kuimba kwa aflamingo ashitu kubara kuna kwacha.

Ferrari msabike pandu pa baira nsiku ya nchipiri pa kugwanda nsiku ziwiri nthanda ya koni chaka pikwe piri na makuma yutu na pi tandatu agarasu ati nsambo kupita kufa waipa

Giuseppe Garibaldi akhale nyankhondo wamkulu kakamwe m'bwalo mwa Italia, mbwenye akadapaswa dzina nango ya pakhundu dzina yakuti nyankhondo wa madziko ntsene apantsi mbakwana mawiri. Na thambwe kukhala na anthu pakati pa nyatwa ya ubviyabviya m'bwalo mwa Amerika na Europa. Aoneka ninga wamkulu kakamwe khundukhundi kwakusaka chibverano m'bwalo mwa Italia. Pakati pa makhalero ache akhala uli munthu wakumenyana khundi na khundi na kusaka makhalero wadidi. Giuseppe Garibaldi achita kuti apite pyaka khumi pakati pa makhalero ache m'bwalo mwa shtima ibodzi ya madzi, mbwenye akasaka kutwerera maphaso penu mule mudapita na babachi ninga wamkulu kakamwe wakufamba na pyombo pia madzi, mbwenye na thangwe ya kufamba kwa ndzidzi ne adakoza kukhala na phaso ya ukapitan. Mbwenye na kufuna kwa ntima wa Garibaldi ipi nepidachita kuti apitirize na njira ibodzibodzi. Apa akhala ninga munthu wakutaya ndzeru pang'ono khundikhundi pakusaka kutwerera njira ya Henry St. Simon. Uyu adapita mchibverano na iye mwachibisubisu pakati pa mphalushu wa pa Italia, pidaphaulwa na Jason Mazzini m'bwalo mwakusaka kukhulupirira chibverano khundikhundi kwa Italia. Mbwenyapa akasaka kugumana pfunthu pakati pa kusaka kuti mbumba ikhale yakubverana. Garibaldi asiya nzero zire zakufamba m'bara, akhala na anthu pakati pa nkhondo ibodzi mbwenye asaka kuti atwerere njira ya Genova, mbwenye kwachi njira ibodzibodzi iya dzafewa. Pakati papiti pantsani pakasake iye adzachunuswa mpaka mwalira. Apa achita kuti adzathawire m'bwalo mwa Marsella pachaka cha 1935, mbwenye athawa mpaka pa nyanza ya Janeiro m'bwalo mwa Brazil. Aenda katoma na mabasa achanangwa kutoma pa pyaka 20 pisere pyakubalwa.

Pachaka cha chikwi madzana masere makumatanthatu na pitanthatu, Garibaldi abwera pontho pakati pakumenyana pikulu kakamwe tora kuti alekerere Veneza, mkati mwaku Jeromanja na Alia pa Australia. Uku pachaka cha chikwi madzana masere makumanomwe na pifemba, menyana pontho khundi na khundi pa mabasa kumalisa kusaka kukhulupirira Fransa. Masezi, iyo Alia pa Fransa. Asaka kuidana na ali ya muna kumalisa kundi kwa kusaka. Njiri ya kwenda kulina kundi, tulakuti ya fewese mkondo ya pa Pruziana. Umanyi pansiku zuiri zantanda ya koni. Pachaka chachikwi, madzana masere, makumasere na piwiri. Na piaka makumanomu na pinaye pia kubalwa, Joseph Garibaldi amwalira pakati pansua ya Capria. Hapa njibadikiswe zina ya kukumbuka Italia pa madziko ntsene apansi.

0: Pabadachitika madziko nsena pansi lero talonga thangwe kumalira kwa Joseph Garibaldi nyankhondo nkulu kakamwe wakusaka independensi na chiverano mbwalo mwa Italia. Pyaoneka pa ntsiku zwiri za nthanda ya khoni pa chaka cha chikwi madzana masere makumasere na piwiri. Ine pano dzinanga ndine ni Shukarimo Jape kumichini ndikhale na George Barrus Salano Madidi.
1: Siku inatukumbusa pia maziko wa pansi.

0: nyarai nyarai nyarai pano paita kusaurirana pakati penkwasha natezvara saka toda kumbonzwa nyaya yavo
1: nyaya iri pano ndiyi mfano yakatora mwana wangu akamitisa pamiri manje akuramba mwana saka manje ndikuda kudziva chikonzero chii
2: ah baba mwana hasi wangu
1: asi wako sei before wagara naye
2: kutora chokwadi chokwadi baba mwana hasi wangu hamunoti mwana wemukaradhi here
1: iwe mfana kumusha kwako hakuna tete yako apsuku kana bandika yako apsuku psuku ndiwaisi ndikuenda mwana wako ka
2: ah kumusha kuda hakuna munhu akadaro ane bvudzi rinoerera ah kwete
1: aikona mwana ndiwako chete.

0: Radio Mozambique iri kumupa mavereketero ondimi yochindau. Radio Mozambique iri kumupa mavereketero ondimi.
1: Moseso zvinokwana kuita mutatu ndizvo zvidzisure konguva zvinokwana kuita mbiri zvomasikatiano. Kononi ikunyumba yompepo ndiyo Radio Mozambique muno Msofala. Tiri kuzara kudai ndimi ishipiri mabasa ngondimi eshinjau nomushini mukuru nezvemazana matatu makumarongomuna namurongomuna nezvemavimbi opakati makumirongomazana masere makumanomwena ntatu imatanyo shikumisika zvanguva. Nyaminga konongoza bhaira kaya tiri kuzika nomushini zvefm kuzoti pasirini tiri kuzika ngo www.rm.co.mz. Irikuti masikati yakanaka nekune vaputani voRadio Mozambique mukutenzeya kuvhira kumatima kwamunese ponyika. Mbaimbai tina masoko panguva mbiri kuvhira maputu shinonyika. Kupera kwa masoko ndivamwana vesikana vanenge kuita jwaya jwaruwa. Panguva ntatu tina zvimasoko kuvhira maputu kupera kwa masoko tina masoko Msofala kuda kuomenenga nonyambani. Kupera kwa masoko tinosoda zviviso nomumbo. Jose Nekon, najimumbo jama Peter Shinda. Dakari nguva ntatu makumashano omseso wa nomseso wa zokona kuita mwana kwa muna. Maseno Viola, Johani Poulson, ndivo valiku jipana nomchini jompepo.
0: Ndimi uchinda.
1: Kuzote, ntikuwa mazwe kana mikrofone jino njina mwize Fernando Tio. No, zina Radio Mozambique, Maseno Viola, Johani Poulson, mwize Fernando Tio, mwize do jino mpako mwize faro. Kukuti mabasa yangu ndi meshinjau, nga kumeshaka naka muzi nko muzi.
0: Iri kumupa, mavereketero ondimi yochindau. Radio Mozambique, iri kumupa, mavereketero ondimi yochindau.

munyumba chiri kukwana kuita ntatu jo mabira zuwa ano nomseso chiri kukwana kuita mutandatu ndizvo 15 ore zvinose zveminutu mbambaitina masoko

Alfeo Sitoi, ndishitakula mazi pa komando, yoku fia kontango josha ishi, ndiyo selike muna provinsi ya Sofala. No hilo soko, wakutani vandika voraji Msambiki, tili kukuma kumbiri kwa masoko makuru, o Msofala kunda kuo menenga no nyambani. Atikati tafungisa no ano masoko, aita kwa masoko o Msofala kunda kuo menenga no inyambani.

0: kuvira kuna mwanalume mwezinyama zvokovanga kumsoro waneka kupati nasina ya Gorongosa ndizvo pina mbiri kuruku voneka nokunyechereka izvo muna province ya Sofala mukati mokoredino ndiko kwakutanga nojizho rokuda kuona ngosaka chokumusije nokufamamira kuna shitaka nasina anhu mwe 282 nabata necha mutundo odondo no sheri ngoma muno provincia ya Sofala Serniki muno provincia ya Sofala ya sunga vanti vanokwana kuita vatatu vaita kumusamu zvokudopa kokuti vakutengesa kwavaro njema vako nyumba vaputani vuraji Msambiki takuma kumbiri kwa masoko makuru omusofala kuda kumenenga no nyambani kunyepan ikulingalinga hani ndiye kwa mazwi kana mikrofoni ya zino njenga na mwizo Fernando Teo kozoti mushecho mpepo njenga na Rojayo Matraga Sani pakati pa ano masoko.
1: Sofala no masoko ayo.
2: Masoko matcha anosumula zvinoitika muno mprovincia.

0: Basi, yafesera radio utafika kumapetu, talonga lero kutiapulisha kusanya munu nsofala Serniki, amanga ntwa kwa na atatu. Kana nsambu wa kudoba ntukonto, kana nsambu wa kukulisa machintaru, kulonga matereno, munu mzinda wa beira. Talonga ambu kutulukwe na mbututuka ntengu wa kune nsana kuli muntu na chinyama cha nsanga. Chukuli chukuli mkwete mkwete mwa Parque Nacional ya Gorongosi. Zinezo yafesera radio na zinangu, za chita mpangwa zatu. Ine dzinanga ndine ni shukari mwa jape kumechinda patirwa na Rogério Matralha. Salamu madidi.
1: Mpangwa za nsofala.

Ande nkuba bulumunda kuno ku radio dzoito na 14 timizi pano ndi programa ya utambaruki wa mpisa kuno kunyumba ya mphep lekani kubva kuimba kwa Jifama ndaipanyoka nyimbo ya kumalisa pa zizinji zidatidzesa pa masiku wa lero ntsiku ya chipire.

0: Pasi jifama siwe katawa deipa nyoka mbazinji. Bala ninga huda bala vesera radio sapalonga nzidzu nsene kuti bala ndi nkono nkono. Bala kuna nsana nsana ndiangasa lukupumbwa lero. Ndiangasa na kondoni wa lero na aladaba leo. Panangu unangumana mamunangulu nkazi nkulu lukona nyatu. Mwana li tzololo. Mwa pata basa pionsene. Mwenye nkabi koza nkabi funo na babaki ne machi. Mwakona basa. Mwenye ni makalido kudambu. Kwa konda balo salongo. Kwa balo salongo papontu. Nyatu edibu kundi na kundi vesera radio. Ine ndiriki kampangano. Ndakomelwa leno nsiku wa chipiro na nanamwe chisena masikwano chiripontu bugira banzizi ufembo kwa masiku na mapindi kumi pa vintu maladeshu. Kumichini ndikale na Marcelo Viola na mbuya Johani Poso. Ine ndi nini ushikari mwajapi. Nsiku zinango zina madzina vesera radio. Tinati tikale pontu pabodzi salana programa ya utambaru kwa mpisa. Bye bye.
1: Tambalo Kimpisa ndi mphengu inamwazwa na Radio Mosambiki ulikira pa chitambizano na Institute ya Communication Social.
2: Veraniko kulimo ntsene munagumanika chifupi na Radio Mpimba zakusena siano chindinzizo mphengu ya Tambalo Kimpisa mphengu ya Institute ya Communication Social muno provincia ya Sofala. Makamaka inamwazwa pano pa nyumba ya mphepo. Tura kuzesa kulimbumba, mweruzu, chisanzayo, mbangwa. Na pina angu pe kusena siana, tura kutambalusa mbumba na kumani ikambavisira nyumba ya mpepo ya Radio Mosambiki. Lero tunatilonge tangwe ya Ana Ngonu, makamaka nanchi ya kumbukirwa nsiku Ibos Pantanda ya Kon, nsiku ya Ana Ngonu, munu muziku. Apo nyakui mwaza mpengo, ndine Domingo Serang, kumichi na kumanika Raimundo Shele. Kufuna kwa atu chipota nchaditi pakati pa mpengu ya utambalu kimpisa ulikira pa nupa Radio Mosambiki. Mwimba tizati tuveni nyimbo, tinabulira pondo timizi pana.

0: Rádio Moçambique e a Mononso fala Malungero Achisena.
1: Kabuera hanyakufa Rádio Moçambique na ndimatu ina Malungero Achisena kwa nsiku ya lelo inango nsiku ya basa mutakuwa na nzizi yatu fema na mapindi kumene bodzi timispano hanya kuva radio tinatiki pakwa chenyimbo tingamata na zabwera na pindi ya kulonga tanga mpangwa zatu zapakati paziku tingamala gebede tinatiti bwere na mpangwa zatu makamaka uje zatu ulkira panzizi kumi wakumasiku wa 22 horas hapo 23 horas mpendlonko mpono bozi ya kumasiku tinatiti bwere pontu na nyimbo tirakuti ngamati ze kafunga na mpangwa panzizi kumono bozi na mapindi makumatatu mpangwa za kumalisira ultimu jornal zinangatini jokisombe Manuel Chavel kumichini tukufuna kundi nsiku wa leru ikale didi kakamu bwere niku

0: Nyakuva nakuti mphangwa zathu ndizizinji pa ntsiku lero tinabva mphangwa zathu za pakati pa dziko zidabalefe.
1: Mphangwa zapakati pa dziko.
2: Utsapanukwa mfumba ya Mpisa, Utonge, Mpinga Pinga na kusaka makhalidwe adidi.
3: Mabasawa, Musava kubulikira mkati mwa maprovinsia ya Atete, Sofala na Zambezia, Malungero a Nkisena,

bwerani kunja kuva radio Mosambiki tikuzanazo mphangwa zathu zapakati pa dziko pakutoma nazo mphangwa na kupangana mwa chigwagwa mvuto ikulu kusakana mabasa kumaliso mbirimi mkati mwa ino provinsi ya Sofala Sernik akumera nga yaboso anthu akwana tatu dapumba thangwe ya umbirimi ya utotawa thangwe yakunamiza anthu akugulisa mbuto mono munzinda wa Beira enatoma base bozi ya kufunza nzero yakutoma tuera kusasanyira nsewu wachi madzana mawiri makuma ser na mawiri unabulukira distritu ya Dondo mpaka Chiringoma muno Sofala pa ntambalalo nsinzo makilometro akukwana madzana mawiri anthu akupiringana pikwe makuma nomwe na mbosi mprovinsia ya Tete anati amwe madzi yadidi pembichitika park national ya Magwe ikupinzira basa ya ku sanya na kumalisa nsambo wa kukulisa mabure nkadamo tonge mprovinsia Zambezi pio matu alikufuna kuti mbomba ye milanshi ibulikiri pa mabasa amfuma toera kusakola kwa ndima ukhale mbunzindo kutongereka pembichitika misoka inafuna timbana pa mapika akumalisira kundi ya mulingo wa Mosambiki kulonga misoka ya MM Legend na Mutupa Guruwe akusasenyika toera bulukira pa mapindi ya kumalisira ya kuina mulingo wa Mosambiki kumichini alikupata Emmanuel Shafi zinanga dirishwa kisombe kalani na ife anyekuva pirabwere finazo mphangwa zathu nzizuno tinava mphangwa za muno mprovinsi ya Sofala mafala ku Yeruza na kumalisa nsambo wa makunji kuna anang'ono kusembwa na thunge ng'ono pontho nasama kunamiza kuna anang'ono pepe ipe pangisa kutoma kwa nsiko idakumbukirwa ndikhaya inang'ono kutoma inthanda khoni mphangwa za mwazwa kuna anang'ono mafala mba pembwa kuna utongi twera kumalisa uipo kusiyanasiyana na kanza kuna anang'ono twera kutiwo akhaliana kubulukira pontho ni maluwa kona bunyala mkazi wankada motongo muno Sofala mija bulya adalimirira banja bozibozi ikulu yakukumbukira nsiku ya nang'ono kumbukira maziko pansi pa analonga kuti safunika kuti base patwe ya kulimirira udidi wa nang'ono mbwenye sibasa baseni ya utongi mbwenye ndi basa ya mbonsene zwani kuti nsambo wa kupweta kuna piombo pili pinafunga majenje muli munapita ramadzi muno munzindo Beira na zwika njipitikizi na sarjeta tukonga matampa kufunga funga majenje muno munzindo Beira ndiyo pia kutipili kusosa nkansu kuna utonge wa nzindo kutongoreka muno munzindo Beira pontu na kuaputula kubikira pa kufunga kubiri wakua na pilu pia wakua na pina vya metikaji basene pa nthanda za kutoma zishano iwa burusa mbapweta kuna pia kufunga napi majenje na mputu zina ngo ziri zina kila mabasa ukunundula na kuburusa nyamvo muno munzindo Beira pensene pa magujuro kada wangu sakala mabasa kumilira unyai kukonsewe munisipala pala pa Beira mozei chinene alunga kute ipi pikutimizira koneka kwa shumashu na tangu ya majenje anoneka mbutu zezu miseo mkada motonge muno mprovinsi ya Sofala kusimba zizunu basa na patwa na mbutu za kupembera pakati pa kusalakana chivirano ufuriki pontu na makaliru wa mwinchi kulonga kwa Lorenzo Bulli alonga kuti mbutu za kupembera na basa kulibwana muzoni pakati pa kuinjana kwa andu na kusalakana makaliru wa didi na nzeru za didi akapilonga pansiku dimingu pana pa Beira panzizi wakupembereswa kuna mkada mwankulu wambutu ni ya kupembera tome bandi pakala mkumbizi mutwa wa Igreja Assembleia de Deus Internacional. Kuma lakwa zesu nafa za provinsi ya Tete za kulonga kuti. Anangono angkati mwa distritu ya Tete. Alikupemba tira kuti. Achunu se ale anu anansamba kudodomesa mitemo. Kundi ya anangono na kuti saputula makaliru wawo. Minga kupati

0: palikunika basi kutimizirika kwa matangwe a kusweka kwa anthu hangwe ya nyampanda malaria mprovinsi Tete papia kapya kumalisira ningakulonga kwa mulembo wa kutete alonga chaka kidamala iwa nembera matango kukwana makumatatu na manaye akusweka kwa anthu baseni pamfendo wakutoa machaka chino utenda onyampanda malaria wapha anthu anomwe kirishina mafumo azwisa mphango zenezo kansiko chiposi pa maguma adachita iye na anyamambo a nyumba ya nyamite mwenkati mwaziko Msambiki wakutia lina anthu misoka ya kusaka kuvana kunde machitirwa nsisi po kusalakana kulimira muna akazi na nangono na uzuisi kundi ya kupesana na mafala kututuka kwa ntengu wa kusweka kwa anthu tangwa nyampanda malaria mprovinsi Tete ipi ndipi kuzizumisa kuna anyamambo a nyumba ya nyamitemu ninga mhangwa zilamwaza papo icha na nkulu wa nsokono po kumala chinepa chita maguma na mulembe wa utongi kati mwa provinsia. Zilangu mangano kuti nsoka planisi ya Mpadwe. Wawina kuna nsoka wa Association Sportiva wa Shingal na ndozo kwa nazwiri kuna ngumba pichimwa makumanika pa zulupa na mafundu akukwana kumina mafemba mafundu mabuze nembo wa nsoka wa Jindale Afrika wa Marara akutipansi kwa dimingu wawina kuna manji futubole kurubi na ndozo kwa nazitatu kundinangu nazwiri. Zilangu kuti mapika neo kwa na mawiri. Ndiyo wakadabala kufungisa mfendu uchisere pamanja akutoma adivizan wa ora kundi ya mapika mkati mwa provinsi ya Tete pachaka chino chape kupiri makuma uri na pitandatu. Namune mpansi kwa sabudu akufungula kwa mapika nsoka wa Ferroviario Kumatizi wa Choma panyumba pao kuna nsoka wa Zamalek Football Club Shuta na ndozo kwa na Sinai kuni na ngumba pichimwa huku Sportivo Kuteti waenda mpaka Paluani Kusongo ka Swinda kuna nsoka wa Union Sportivo Kusongo B na ndozo kwa na Zuri kuna ngumba pichimwa hapo mapika a Football Club ya Shitima na Football Club wa Angonia ndiwa adalumbisirwa. Zizambezi na kupangano kuti Trakambos wakutuno alikupangisa kuti alinapiaka makuma wili na piseri pakubalwa. Agumwa anuwa makufa pansiku ya chipiri duzeni na mbutu ya kupaka anya kufunzisa tera kutimangwa na funzisembo mkati mwa Kilimani kuzambezi. Na kumazamhangwa wa fukwe ya kusakala mabasa kusanyo mbrimi Serniki kuzambezi ya Maximino Amilcar alonga kuti muntu no akapangisa pizindikiru vyo kusena siyana. Pakupanangwa pontu alonga kutepepe ipia bulukira panzisi wakuti iya akamenywa peno akakwipwa. Manungwa kwa atuwa mpaka pambuto kubisa mitembo ya ungumi kukilimani. Matangwa kupiringana makumashanu akuchupwa kwa anangono. Alembero pa kinapantanda ya tongwe mpaka ntanda ya gongo na mbutu ikulio kusakara mabasa kusanya mkati mwa provinsi ya Zambezia. Mhangwa za mwanzo pansi kuchiposi kukilimani nyangumaza mhangwa mputune ikulu wa kusaka mabasa kusanya misero pakati pa mabasa akumwanza na kuika pakwecha mbutu ya kumilia na kutonga misero pa kukumbukira siku kutoma ya ntanda ya kone mikana siku na kumbukira masiku wa pansi pano mikaya na ngonda tsainua pakulonga kuna radi Msambiki angasi anangono pansi zuno alunga kusafunika kuti airuzu wenye kubala na anho seni tuwela kuti kale akukumbanywa na kumalisa nsambu wa kuendeshwa mabanja na tunge ngono pono kupatiswa basa na tunge ngono. Eze zikale mpangwa zatu. Kudaburefe nzizunu ya kuwa radio ife nina mpangwa zikulonga kutimbutu kule kusagara mabasa kusanyo mbrimi muno sofala kumera nga ya boss anthu wakua na tatu adapumbwa tangwe ya unjonjongwa wakugulisa mataka penu mbutu uku mwachimwemo ukarutambi basene kafuna kutajiri manja kuna anthu akafuna utara kuti aguchabuta perera tome
1: amuna kulu atatu alikugumanika manja mwa mapolisa bado makufungirwa ngaidi thangwe ya kupumbwa kudzengezera anthu madaro khona kha anachiro madaro anachiro tironge amala kundunda anthu kumukani kuti utongi wakwanisa kuafitikiza mbagulisa madaro anachiro pina mala kundunda anthu iyo akagumanika tu na pipaso pionsene pakupangisa kuti madaro mbao ukumba kha madaro anachiro. Kumbukani kuti anewa atatu andunda anthu mbakwatira kubiti zawo. Nyakundundwa alonga kuti akapiziwa tai mbwenye akwanisa kuzindikira pasalipo kuti alikundundwa mbati vene mafala.
2: Eu vi as publicações no Facebook estavam ali a vender espaço. Eu, como tinha um dinheiro já guardado há quase 3 anos, fui atrás do espaço. Quando chego lá, conversaram comigo, eram 2 jovens.
1: E nem da ona panjira é a Suíça, kuti iru kuzengezwa mbutu, ya kuguliswa. E nem da fezera duz. E

0: nyakundunda achemera anthu pachisa anthu anewa mbapapedzi kuti akhale amboni anyakulimirira ndavunga napyo kubiri kuluke kamwe ine pidadzindikirene ndachemerambo anyamaswa nango anyakutonga twera kuti akhale na anthu duzi penepa padzindikirwa kuti anthu ndinganenewa mbuto siyautai amangwa kumbukani kuti anthu anewa atatu anakumanika nkadabosu atawira kuti ndi momwenedi andunda anthu mbapambadzira kuti mbuto njawo uku mbamlako adyera kobiri mbativeni mafa
1: yofukamisanisha fede titso bikazo dichipaso nazona de makurunga ifale kuma dona i kiyadona kufalo kwa migadela
0: ndamangwe thangwi ya kundunda munthu pakugulisa mbuto madalo anachipa ndatambira kobiri andi inembo amuna awiri abulukira mbalonga kuti ana malonda ine ndatawira ndapita na anthu pa mkumbi thangwi yakufuna kobiri ndatambirambo pang'ono awatu akali mafala angasi anyakundunda munthu thangwi ya madalo khondaka awo ndingakulonga kudachita kanvere wa seriki muno sofala mbuya alfeo sitoi alonga kuti safunika kukhala kuchita gasugasu nakuti ntsiku zino anthu azinji ali kuchanamira anango anthu mbativeni mafala
2: Uns fizeram passar por proprietários do espaço, no caso essas duas senhoras, enquanto o senhor é o indivíduo que faz este trabalho de identificação do espaço junto com
0: Adam Dunda Anzao, Ninga Anachirumbut, Batsengezera, Ndiguru Ikuru Kekam, Anango, Asaburukira Ninga, Masekretário Pachisa, Panang Batubu, Mbakara Amboni, Safunika Kuziwa, Kuti Ndiangas. Ifite kuchita basa kwa fufuza na kutenangu atawa. Awa tawakali mafala mbuya efe usitoi. Kandivere wangwanda sariniki munu nsofala. Mbalonga patangwe ya tatu antu adapumbwa kundunda antu pachisa pa kuzengezera madalo wa anajiro.
3: Mbambi chitika na nchamina pundi pereto me, mtulonga kutinatoma chakachinu basa bozi ya kufunza masasangiro na nzero za kufunatoma ku. Sasanya kunansewa mazina mawili makumi asere na piwiri kubulikira madistritu ya Dondo na Chiringoma munosofala pantambalalo nsinze makilometro kuna mazina mawili
0: kumukano kuti chinchino alikudza mbachito wa mbasa kufufudzwa pansi mwenye pansi kuti aoneke mabasa nangu kuti asasanywe kubulikira nsinzo ubodzibodzi ninga kulonga kuda chita delegado wa ane muno provincia ya Sofala mbuya Jito Morange pakucheza na nyumba pepa radio Musambike alonga kuti nsiku ningana zino anyakudziwisisa ari kugwanika mba chita basa ya kunomoza twera kuti adziwe mataka na nkhomo za maso kuti anachimika tani msewo kubulikira mpimba zenezile Jito Morange agomeza na kulonga kuti pakutoma anati abvesere utongi twera kuti anatomatane mabasa kumukano kuti nsewo bodzibodzi kwakufunikirika kamwe pa madistritu anewa a Dondo na Chiringoma muno provinsi ya Sofala na kuti ndi nsewu unakwanirwa kututa pyombo pizinji na ulimi anthu akwanisembo kufambirana mbativeni mafala
4: essa estrada conforme sabemos é de interesse de todos e nós continuamos a fazer o trabalho de manutenção de rotina para assegurar a transitabilidade. Mas o objetivo está lá,
0: funikira, lançado, Ninga mpekuzuika, tirichiri irinayo basa, ya kusasanya patwa, tinati, tichiti basa, yene, makaunu, nkabe kusia tene patene nkabe. Tuwera antu afambe pia didi. Awa tuwakali mafala, mbuya Ejidi Moraj, nkadamu wa ani muno, sofala mbalonga patangu ya nse Dondo, mpaka Matondo, Muno provincia ya Sofala.
5: Pamwana pa ndiri kuenda nazo mphangwa zathu zakumalisa zokuti ulukwenda mbututuka ntengo kunentsana. Anthu na pinyama pyantsanga ale anakumanika nkhwete nkhwete mwa Park National ya Gorongosa. Mphangwa zenezo na nzathu perera tume.
0: Alikupenzire ka matangwe akukapulana kuli anthu na pinyama kubulikira thando kufuya pinyama pya musitu Gorongosa muno provinsi ya Sofala. Angasi akhale ankhwetekhwete mwa thando kufuya pinyama alonga kuti mvu na nyati pabodzitu na nzou ng'ona ndipyo pinanensa kakamwe alonga penepi pamkati pa maguma makulu kakamwe na mwanakazi kutsukulira mbuti ya nyamwambo muno nsofala mama Antonia Shari. Iwo akhale achisa chenichire alonga kuti masiku muno nkhabigona na kuti pinyama pisenda tukapfudza mitsi mbi jambo tupyonsene pya kulima pinakumanika munda. Mbatifeni mafala.
6: Eu levantei aqui para falar uma coisa só. Ouvimos dizer que vamos nos dedicar ao trabalho.
0: Ndalamuka kuti ndilonge chimodzi basi. Tava kuti mbatiwangisene na basa thangwe kuti makauno panaoneka chilala. Kodi tinalima tani nakuti muno nkhabi puma ife. Thangwe pinyama tingalima pinyama pisapita munda kuenda kwedula ulimi onsene munda. Ini makada malawa. Ndaluza ulimi onseni munda mwanga thangwe pinyama. Mushitadoro wa parki ya Gorongosa tikulonga nkadamo nyakusukulira mabasa kufuya pinyama pya musitu thandu ya Gorongosa mbuye Pedro Mwagura alonga kuti penepi kukapurana pinyama na anthu konda kukhala mwadidi. Ndi mathangwe makulu kakamwe apo safunika kuti anthu onsene apizindikire kuti sinyapa ya Gorongosa basi nkhabe mbati veni mafala.
7: Conflito omifala na Brasília é aspecto que nos preocupa. Já deixou de ser uma preocupação só do Parque Nacional da Gorongosa.
0: Kukapulana pinyama na mbomba ndi nkhondo ikulu kakamwe si yathu ife budayi ndi nyatwa kuti utongi wa dziko ino ya Mosambike usasalikana penepi sapidziwa thangwe kuti pinyama pinachita ukavu si pya Gorongosa basi tayi kushemba Maringwe na madistritu anango pisabwerambo basi pano mbipigwedula ulimi wa mbomba. Ife tafamba kulonga kudachita mwanakazi untsukulere wa mbuto ya nyamambo pano pa sofala mama Antonia Shari mbalonga kuti nyatwene nchakusukulisa safunika mwansangasanga kusasira njira ya kuombola mbomba na gumanika panyato pontho pinyama ninga nzo nyati ndi kuti na nangona kubwezi kwene zikwanise kusalikana pemaso mbati veni mafala.
8: As nossas grandes preocupações tendo em conta aquilo que nós observamos passam
0: mpinga pinga ikulu kakamwe ndi nyatwa yakunenswa na pinyama mbumba pano pa sofala na pire pinaonefe ubali uli kugumanika pa nyatwa ikulu kakamwe thangwe ya pinyama madzi na kuntunda kwene pinyama pisanenswa mbumba. Anachiro thandu yakufuya pinyama safunika kuti akwanisembe kuweza pemaso kubulikira kwa mathangwe mabodzibodzi. Awatu akali mafala amama Antonia Charles mbakhala nkadamu nyakusogolera mbuto ya nyamambo pano pa sofala mbalonga pa thangwe ya pinyama pya musitu pinanesa mbumba.
3: Pembuchitika anthu akupiringana pikwi makono omwe na mbozi mprovinsia ya Tete anati amwe mazi aliri onezi jowa.
9: Maka uno anthu kupiringana pikwi makumanomwe na chibodzi akhali mphimpha za nthemba anati akhali na mwayi wakumwa madzi yadidi dombo ya mphamvu ziri kukungwa na utongi mchiverano na miso kenango isaphedzera mabasa utongi pakusaka kutsigirira madzi yadidi yakumwa kuli akhali amphimpha zachita migano na madziko akunja. Ushu mwayi unati ugwere makamaka anthu asakhala mphimpha za migano na madziko a Zambia, Zimbabwe na Malawi nonga mudapilongera mkadamu wa subi isalanganira madzi na unyaye mkati mwa chigawiko chapya kumangamanga mbuto za mwinji muno mprovinsi ya Tete. Carlos Cabo alonga kuti awene amala kubala kuti akwanise kupola mijigo itwa ya kukwana zane bozi makumanaye na mitatu pina safunambu kusasanya inangu ile ilamala kugujuka. Kabwalonga kuti nabasa yonse neshi ya wene asafuna kututusa ntengo wa anthu asamwa madzi ya kumwa nkati mwa provinsi yenu na njinsi kuzinu uli kugumanika pa ntemba wa makumashanu na mitatu pa dzana.
10: Planificamos a construção de 6 sistemas, em Sangano, que tem Gombalami, em Zumbu, Muzi.
9: Makamu tabala kuchimika Michini mitatu, bodzi, kuntengwa mbalame, distritu ya Tsangano. Unango bodzi, kuposhwa administrativu ya Muze, distritu ya Zumbu. Unango, paluwa ni ya Manje, ilikulwa distritu ya Chiuta. Inango mitatu inati Chimikiwe, ku distritu ya Mtarara, Mpisa ya Milamba, Manduwa, Nampani. Kundu inango, inongefe pino ilichiriri basa ya kuchimika, michini mpimpa za kusiana siana, chikulunga michini ya Maze kumwe ukwana. Kumi na mishanu, toera kukruza nyatwa ya Muso wa Madzi ya Kumwa nkati mwampisa pia Domwe, Golongonzi, Afisi na Tekeni kudistritu ya Ngonia. Mbweni kudistritu ya Makanga, tikutendeza mpisa pia Kampala Sede na Shazia. Kudistritu wa Mtarara, ukuchimikiwa nchini wa Madzi ya Kumwa kupochwa administrativu ya Nyangoma. Unangu, ukuchimikwa kukambula tsitsi ndistritu ya Mwatizi. Kudistritu wa Zumbu, tikuchimika nchini pachisa cha Ulondo. Distritu ya Shangana, tikuchimika nchini pachisa cha Goba. Mweni kudistritu ya Tsangano, tikutendeza mbumba ya mpisa pia Ntini, Chigumi na Chimvano. Kuchifundi tikuchimika michini mpisa pia Tekesi na Mairos.
10: Inuchidichifundi temus Tekesi i Mairos.
9: Nzame mafala ya Carlos Cabo. Nkadamu wa Subi isalanganira Madzi na Unyai nkati mwachigeweko cha Pekumangamanga mbutu za mwinchi muna mondo mprovinsi ya Tete mafutukoza kuti utongi ukuchita umu na mure tuwera kutsigirira Madzi ya Didi ya Kumwa kulimbumba irugumanika Nthemba.
3: Ujo na zinangu za kulonga kuti Park National ya Magwe ikupinzira basa ya kusanya na kusaka kuna antwa na nsambo kukulisa mabure nkati mwansituno onezio.
9: Fukwe isalanganira mabasa akuzondera nsitu kulu sechemerwa Administração Nacional de Áreas de Conservação ANAC wakwimisa mabasache toera kuzondera mwadidi nsitu kulu wa Pinyama sechemerwa Parque Nacional de Magwe muna mprovinsi ya Tete. Na ipyo siku zidapitezi waperekiwa pipano pia basa pia kusiana siana pinakwanisa kupedza kuzondera udidi wa misitu na Pinyama pia Ntsanga pisa gugumirwa na Ntemo. Tura kuti basa ya kuzondera nsitu na ulifambe mkusuwa mpinga pinga kuma petu kwa sumareno kwa pembereswa maronda atwa kukuwana maku matandatu na ashanu kutia kwanisi kuzondera mwadidi udidi wa misitu. Mwenye pa kupata fala maronda ada pembereswa chinchino mu Parque Nacional de Magwe. Alonga kuti aweni amala kukurumba nyika toera atimba nena nsambo wa kusambaza udidi wa kudambo chikumukumu.
11: Colocamos-nos à disposição para lutar por uma só causa.
9: Tirirede kuti tivunulire udidi wonsene wa nsituatu. Tikudumbira kuti tinapata basa mwakuperekeka mbatilemedza ulimiriri na udidi wa uunfu.
11: De lealdade, justiça e o respeito pelos direitos humanos.
9: Mwenye nkadamu wa nsitu wa Parque Nacional de Magwe, Juliana Mwitu, alonga kuti na maronda wa apsa, awenye amalira atu kusasanyika kuti akwanise kukruza nyatwa ya kukuliswa kwa Pinyama pia Ntsanga pina na nsambo wa kucheka matimba chikumukumu.
12: É imperativo identificar e reportar com celeridade.
9: Ndikufunika kuti mudzindikire na kuchurura mwankhasa mbutu zonsene mule musachitwa usodzi chikumukumu, musapiswa lupsa mwenyanza yaya na mule musasambadziwa mfuma ya kudambo chibisubisu toera mwakukonda kudembuka tikwanise kuchunusa anya kuchita ukavu ngaonoyu. Mwenye pakupata fala mustadolo wa distritu ya Magwe Marlene de Souza achiuza maronda atawa pabuzipeni na akali ya mpisa kuti akali na chipangu cha kuchurura andu onsene ana nsambo wa kupisa lutra chikumukumu pina na kuvudambo udidi wa kudambo.
13: Exortamos para que pautem por comportamento que não colidam com a missão de fiscalização.
9: Tikukucheuzani kuti mukhale anthu kukuzumuka lekani kuchita ushamwali na anya kukulisa chikumukumu. Ondo, elekani kulembuka kwenda kubasa mwenyanza yaya.
13: Envolvimento com caçadores furtivos e a falta de asguidades.
9: Nsameneo ya mafala ya Marlene de Souza, mustadolo wa distritu ya Magwe muno mprovinsi ya Tete mbacheuza maronda apsa adapembereswa kumapeto kwa sumana damala eshi kuti atome kupata basa ya kuvunulira udiri wa kudambo mkati mwansitu kulu wa Pinyama usechemirwa Park National de Magwe. Zwani kuti utongi ulikukunga mhamvu zonsenene zene towera udiri wa kudambo ukonde kusambadziwa mwakupwaza ntemo. Bukira muno munzinda wa Tete ndine Onezi Ojo.
3: Pemchitika nkaramu utongi mprovinsi ya Zambezi ya Piyomatu alikufuna kuti Mbumba. Ya milanshi bulukire pamamba asamfuma tuwera kusukuru kwa ndima ukalembu nzindo kutongereka. Miguel Ndapasoa.
14: Pio Matos alonga telepano siku ya nchiposi subara ino pa ulendo uwa basa. Iwo telepano kwa nisa kuonesa machirikudiko. Basa na chitwa kundu kumilanshi pina tangwi ya pandu ikuluka kamwe pa kufungiswa kwa chinango chaka cha luani ya milanshi. Ziwanu kuti mambo wa ino provinsia ya Zambezi ya Pio Matos alonga telepano kuti mpedidi. Iwo akwanise kupita njiferano na fukwe ya basa nkati mwazikwata na Mosambiki inilangalira udidi wakupasa telepano ntaba kulimbumba pakubuka pa luani mpaka pa nzindamu. Kundinango alonga kutimpia didi nkadamo wa luani ya milanshi akwanise telepano kupita njiferano na fukwe ya utongi bulikira kutsindi zikwata na Mosambiki kulangalira pili pinafunika tula kutibasa kwanise kuchetwa ninga muna funikirepio.
15: Kwa jeli sobele o que falta aqui, as reuniões com os municípios e as explicar, o que falta aqui é isto, é aquilo.
14: Apa mambo waino provincia Zambezi ya Pio Matos alikulonga pangiza kutipida funeo venevale ndi chifran choneke bulikira Mbumba iwo alikufuna tura kuti milanshi kwa nisi kupita pambutu ya nzinda kulonga nila utambaruki unafunika kuli mwinji kontu ku milanshi muno provincia. Kundinango Felisberto Mvua nkadamu wa milanshe alikulonga pangiza kuti inde iwo alikushika basa kuluka kamwe langanira udidu bozibozi tamu kutipira funewe nebale ntura kuti milanshi ubuki pambutu ya luani mpaka nzindamu.
15: Importa referir que foram aprovados pela Assembleia Municipal da Vila de Milanshi novos limites do município da Vila de Milanshi que aguardam a sua ratificação pelos ministérios competentes.
14: Apa Felisberto Mvua alikulonga pangiza kuti inde milanshi ndi distritu kuti pinafuneo pinepale ndi kulanganira kututuka kwa iyo wazibosi. Bulikira pa makumashanu mpaka makumafemba ndi ndida. Bulikira mbutu za kusiada siana pinafuneo ndi kulanganira sikulikuwa ndima pire pinafunika. Bulikira mama pasu tuwera kupasa ntaba kulimumba penu akali aku milanshi muno mprovinsia. Ziwanu kuti milanshi telepano sikuwa nchiposu baraino yafungisa piaka makumatandatu na piiri mbauli pambutu ya luwani. Andu bozibozi yalingesa na andu azinchi bulikira nkati mwa zikwatu na Mosambiki na ziko ya Malawi. Bulikira Kelimane Miguel Ndapasowa.
3: Pembuchitika misoka na funatimbana pa mapika akumalisira kundi ya tasa ni Mosambiki kulonga soka wa MM Legend na mutupu wa Gurue akusasangika tuwera bulikira wapindi ya kumalisira ya kuina mulinga Mosambiki. Miguel Ndapasowa.
14: Misoka inafuna fikiso mapeto kwa mpika mbakala mulinga wankati mwazikwata na Mosambiki bulikira muno mprovinsia ya Zambezia ndi MEM Legend na mutu upishwa Kuguruwe. Mapika nafuneka kumala kwa ino sumana makamaka siku ya dimingu patando ferroviari panu panzindo Kilimani. Mkadamu pina mbakala tekini kwa msoka wa MEM Legend Musa Maluata ndiye alikupangiza kuti iwo anati agumapika ninga muna funikirepio langanira kuwina pina kupasan taba kulenya kufunisa nsoko bozibozi wa MEM Legend.
16: Zadepo deva acreditar no MEM, né? MEM é uma marca que veio para ficar e nós vamos trabalhar para ver se podemos conquistar os adeptos, não é?
14: Apa Musa Maluata nkadamu wa nsoka pina mbakala tekini kwa nsoka ndiye alikupangiza kuti mpedidi ando sene adikire mpedidi binafunika tukupichitiki nkati mwansoka wa MEM Legend na kuti MEM ndi nsoka uwa mwinji nsoka udabwela tukupitrize nkati mwaino provincia ya Zambezia tuwela kupasa tenepano ntaba kulimbumba. Musa Maluata nkadamu wa nsoka pina mpakatikini kwa nsoka ambalonga tenepano kupangiza kufuna kunafune kumala kumapika mpakala mulinga wankati mwazikota na Mosambiki bulikira muno provincia ya Zambezia. Mapika na fronega telepano bulikira panu panzinda wa Kilimani patando ferroviario. Kundinango João Carizo ninga mkadamu wa nsoka wa mutupe jwa Kuguruwe ndiye adalunga telepano.
17: Então vamos com ambição, mas com responsabilidade e com confiança.
14: apa João Cariço ningan kada monsoka wa mutupo chikuguruwe muno provincia zambezi alikulonga pangiza kuti iwo anati akonisi kuchita pinsiene tura kupangiza uzuisi wa masunza kero pina kufamba kuna funeo mkati mwapika mbakala amulinga wankati mwazikota na Mosambiki makauno swanu kuti soka wa mutupo chikuguruwe ndiwo ulinantu tura kupangiza pili vila funika nkati mwansoka pina kupasa ntaba kundi nango kule nye kufundisa nsoka bozibozi muno mprovinsi ya makamaka bulikira kuguruwe pamapika na lungwa wa amulinga wankati mwazikota na Mosambiki muno mprovinsi ya Zambezia bulikira Kelemane Miguel Ndapasoa.
3: Basi anyako ufemu utafika kuhumu na mpangwa zatu pakutoma nazo utakupangani fipano kutimbuti kula kusagara mabasa kusanyo mbrimi muno sofala kumera nkajabosu antu hukwana hatatu na sambo njonjongwa wakufuna kuzengeza mbutu peno mataka huku mwachimu wabu kathisambenu basa kujira bure wakufuna namiza antu takuti agye baseni kubiri inatoma basa bozi kufunza nzero tuheratoma na kusasangira kuna nse wa chimaza na mawiri na makuma sera na mawiri kubulikira majistritu wa dondu na chiringoma munu sofala pantambalalo nsinzu wa makilometro kwa na maza na mawiri pembo chitika na kupangano kuti antu akupringa na piki makumanomu na mbozi awa anati ya mwemazi ya dini Parki Nasionali ya Magwe kupinzira basa ya kusanya na kusaka kusindikira ale na nsamba kukulisa mwabune munsitu mkandamu watu onge improvinsia Zambezi pia matu alikufuna kuti mbumba ya milanshi kubulikiri pamamba samfuma tuwela kusagulo kwa ndima ukalembu zinda kutongereka pembichitika misoka inafuna timbana pamapika akumalisira kundi ya tasa di Mosambiki kulonga nsoka wa MM Legend na mutupu wa guruwe kusasangika tuwela bulikira papinda akumalisira ya kui na mulinga wa Mosambiki kumichina pati ni Manuel Chavez nanga nilishuwa kisombe salami
17: Mhangwa zapakati padziko
18: utabaruku wa mfuma ya mpisa Utonge, mbinga pinga, na kusaka makaliwa dide.
17: Mabasawa, usava kubulikira nkati mwa maprovinsia Atete, Sofala na Zambezia, Malungero Anjisena, kumbu.

Andete po mtava mshaka kazi ya kwiku kuimba kwa kuti chekesa kunu kwa ati kumuzia. Inde ndatikala ni pafupi mi. Apo anafuna kukusangalarisa kila kunu kuimba ya mpepo. Ninga mwanduwele wa dilini Jean Bernard Tukarishi kalani duzi. Hali kumupe, hali kupi. Ndatitepo mali munafika mpepo hatu kunu mkuva kukulongwa bintu pia kufuna kusangalarisa mbomba. Se pano tina pali ya wawiri. Apa pana Kerimildu, Antoni Shapiri, Pabwezi na Davide Edeveti Santiago. Apali yao Kalushamali, Mbozi uyu, Kerimildu paywaki Ndirea, Utongaziko. Mbozi mbu paywaki Shire Itai, ya kupatambu mabasachibu, mashukala kusasiana. Uyu mwana wapakulu, uyu mwana ngono majawenu Kalushamali yao. Nda changaona pida vale pida tema dai uya kabwerera kutendi muzia. Kabulusa makamizaji mbampasa kutenda javali mbafikio nseni sasa wako nenda wako. Pakukala siku zizi njimaningi. Ye, paikere mildu, Antoni Shapiri. Mwana nyapi ya chazalo nga kulisha shamalia. Kwa nukuli nsikana ule lone nili. Zinaji mbani ya yetu. Wenuli zinaji ndi olinda kabrali ya tisha. Wulinda kumbrali maje ni sikanali. Tepa samfunzira mbani. Tua, samfunzira tae. Sezi wa kutuene ndiamanti yake, shamali yake. Nisachembo anacheza daye kweku. Undirongirembo pianga. Ine safuna ndifunzire. Mifuna mfunzire tua. Ngumanigana ya kumu kwatu ndikubuziko nikule. Na kwanisa kumpanga. Hawe ya ipa ikeremidu Antoni Shapiri pidinde muzi ya kontarili mewake. Kutuli kundona nsikana. Nsikano lewa andipita maso, pia ndikomera. Zadidi kwe kulikuna shamwale yanga, ndapanga to makandilongirembo. Ndingenda kalungana ya minina ule yanga nditaira. Mama anasa kupanga pinango. Handia kala. Kala, famba piao. Nzaje uya kakala mota nghabi ya kapakira unwe wanza chwa shamwale yaji mwana nyabi yaji. Ndia pidalonge kutamigu. Ini ndikwenda muzi, ndika kuche motoro wa mota wa undu wiki papezi. Ndika ndikukita, ane kupota. Iyo uwele zo tuki na masiku. Mangwana maji na maji besi ni ndilile maningi kutumo utolo yanga wabiwa. Paya na ndigulia moto yanga basi. Iye tia. Ndani mwezi kupata pia kucha motori kuikapa pezi pali nzaji na masi kumotuka. Mangwana maji na maji besi jiti bulu kesi ulira. Unaliranji kari mwezi doa timotoro wabiwa ndo kucha. Ndikafuna kuchita ipi ipi ipi hapa letu. Matama na gula unangu mota. Angwena kagula mota wanofu pabwela nao. Karakasache chindigulisi vyanga tuwa gulisa vyako. Gugulisa nkabia pasa shamwaleche. Na motoro daba shamwaleche mbaka ikambo pipo. Onseli mbaka na mota. Uyu mota, uyu mota. Kunindao, hata mapintari chinja kori. Kadazi wa mama na papayo. Famba, wamigu mei munoliki fisipiri nkadera. Da ushamwali pachisena. Pakufika kwe kusoguru kule. Minina oyo, jamba za taira. Na mrambu ila mpanganza kishamantiaji kutintailo. Ino na pia chitina jana. Mashubali hatu na maa. Ta stedi chitina chitarasi. Mde. Nacho ule kwenda kwe kulini, pasti wa pionseni, malasemba, papaja, manga nyumba, primero ndari, mangira mwana chakazari, na olinda kabrali. Na olinda kabrali kwenda kweko. Kabrali wantawa saka mpali, kari mainato, ufulirawa. Kala pepe, kazari, mainato, ufula nguo. Akala chaka, kazi pembira nkabi. Chaka chachiviri, kazi pembira nkabi. Pali ule za nyeri zira, shaa, kama atili diretu, mehinka zanga, nyeini. Maporova nkabi kuhone kapano. Kama hapi na jitefi ninji. Azena kagula mwana mwaje. Wankazi. Angonongonu. Azena ipanyimba pa wampasa zina. Zinache na unsabe. Manatu zinache mwana mwanga ni na unsabe. Na unsabe, na unsabe. Angabwela kubasa karu pali samini. Suwafungwa sikimbra. Na unsabe mwana mwaje mafamba. Mbakwira kwire. Mbakwata ninga mwana. Kwira na ipenda nyumba. Panaje mbakala duze. Siyeko mpanga anka zuli kutitepa bina jitenitepa ndi siku za pita rai. Karabiaje. Apo shamwari yu. Mzacha ngenda kubasa kabu ila mota pale samira nga pita mwema. Mani hatu anuona mwema. Mwema mpira kwenda mwema. Asa kala maniengi mwema. Angona tempu ini njanza chokotoka mpala muka mpainda. Mani hatu. Ndaya nda nandoko. Mani hatu angabwela nkabe mpanga sapa zako. Shamwari anu wakalipa anutaipa rai. Siku za kuja zikali zizi nji. Mani hatu mpapirira. Sarawa nkabe kupiziwa. So luona na hii ndia nabiziwa kutipanu. Pasaza shamwali, maji shamwali. Wa, unu luna zeresu shamwali vira. Ndi nkaza jembo. Pasa pita vya mwemu kala kukwartu kufungirika. Mainatu kukuta pasala mwemu. Ayu wali mwemu. Unu ndu shamwali vyo. Kakaa pikulupe ni pikachitika mwemu. Tango kuti msu. Ndi chimpichikulu maninga. Nga funga pilikwekulu. Napiwa narae. Mainatu kala tipu.
Kwenye funa bintu pidawe ke mbaya iya bwela asakeza siku zosele pepe mwana mba njeri rambo angamona pensari kuti mwapa anu selezi wa kuti nchamu wali wapatara wa saza pepe pika kwirei kwenda nzulu mwana mba antoera kusika daziru kwenda kuzulu kwa iya pida fungule nsu adona kuti mwana mba wali kuzarai mwana mba wali pida pite akumana nsu uwa funga ule fungula pita mwana mba agona musu wa mwana pepe lamba kugona maina tombo alikufula pansi apa pasea sika namba zona tepa akumwe mwacheza maningi pale na sika nankazi pakubulika pepo kuti ande ndi panja abulika na presa maningi na kuona kutora mala nzake na zangu maniza da bome nsu ote pankuboma mwanambo mwanambo abulika pa zulupo za menyeka na sea pana fula maina to pa magi mwaka maina to akalinda kasashika nguo adapizwa kuti mwanambo alimwe mbulani na bwile ifula fula piti semanja mwe mkupata mwana mbabuse nchemea shakido na mwana mbafa. Abuka kwe kukwa menyega pa ushu magaza na kita za mche. Pazara wanga bwaya tinulongana. So ulonge utuwa, dona kanichemea kakwata sabao kupila bwile ni lapizo kutu mwana mbagono kutai. Kapomai ki mwana mbago patepo tepa afa ma ulongi tepu. Mwenye mgalonga utuwa shamulano kata zapa ndia da boma shu inakamaru. Malato kwa masafuna basa kala. Oh, nzizo wakwana. Patala wali kubwela. Zakarawaji samisi ni kansiku zonsena sa chitate mshuwaji. Jamila non sabe. Mwana mbwaji mbaza nzendwe mba chukula mbaenda. Jamila non sabe. Nkabibwela. Non sabe. Nkabibwela. Na jamila mainatua. Mwana mbwali kubi. Mainatua tusha. Panu pakani. Nga pakiteka. Mali. Mwana nchimila kakwata sabahu nzulumu. Lipo ispika chitendi la pizza kutu mwana mba kalipansi utahili. Lapo menye nsuo mwana mba menyeka. Pasepa fawushu. Mwanzu nguwe zungu. Ya? Ndonga kimpa kumata mwana nzungu. Pangono pangono kuila kwenda nzuluma. Ayenda kakwata kashoti yache. Jema sabao, kutu kutu sabao, mabara. Kwata kashoti, lonsori bozi. Babwela, paika mwana mbwaje mwemu. Kwata paza. Mwenda kukondu kwa nyumbaje ya primero ndari. Mba kumba zenja. Baika mwana mbwaje. Mafikire ugeli karta pepo sanza nsiku idafa mwana mbwaje. Zabwela ya dagia raya. Akala kwa pakopa nyereze la mwana mbwaje na msabia. Atakaraja kwenda kubasa. Kwa kufika kubasa kuli atalabaja na atalabaja lola kutoka abwela. Abwela. Biza karaji ndunduru. Akala pepo padafa mwana mbwa buona awa basea pali. Jamila menate. Iyo ndiwe mamu na ningana ini. Ine chida pa mwana mbwa iyo usachiziwa. So iyo so kutimana kundipanga pananguru kugopa. Ine nda kutisa basa pano dini. Anapata basa ni pingatambira mili kutambira hapo zanga. Iwe ni nga mamuna nzanga ni nga nini mbu mamuna mbu. Anji kunda kundipanga vintu vionseni. Kwa bilisha. Kwa kagula maserveja meja. Kwa kagula maserveja. Mbozi mbaku mbozi mbanga. Mkazi alikupizi walaya linzulu. Bilisha kuti mamuna kutoka dani. Daza susumiri ya gumana jaa alipasia nao. Mailato na serveja kimenato. Majuwa kali. Azuanga patrao. Nikati wana kukupangani. So shamwalia nuli. Angkana na imwe mwela nae pana na motaji ule. Mungenda kubasa siku zonseni ya saza. Nga falta alitaji. Asakare imwe imu. Mzizo kukotoka imwe ule ndi unabuluke imba tamanga mba kwa tamotaji maenda. So asakamwe imu na ununa tenga. Unu yu pita mwele ya pita mwemu. Po pita mwemu wawona kutataraza lupolofu na buluka. Pita mwele mba bomansu ndia mwana mba mba kwa pipa. Ina nikadapizwa nikatashika nguo ukule. Mwana mba mdi afa. Ja mahusano yu habishiranji. Ndiyo ngarai karatepo jina mpata. Kapiache mwemu. Kuja. Ndiyo ngana pina hankazi kutuwa hapa chipeka ni habi. Po. Mbamu kameenda kubasa. Yeru pache kwa mjaji msha mzweliru. Mota hanzi ya mangaza samisi. Marato dona atali mwemu. Beru ngiriri apita. Kapita mwemu fungiri kakukwatu kukarapi yao. Ulembu bila za chite kutifuna ndia pate. Bili nite kubasa la pata basa. Ya kuenda karuache limise. Bagwela ponte na matransporti chana ngombo. Bagwela mbafikine nyumba mama inato. Kuzapiaje panagona mainatu lamba. Ji hada vizi wana wanjipinsi na kuona maro la karo waenda zuwa kutansa nga enda kubasa. Kati mainatu achemena, taya bonu patrao. Madona atalimwe imi mzulu mkakakakakakakupira imi mwana kutisafisi nyori. Fungo suwa pita mwimi, wenda kukwartu. Madu langwe gede, alakuchita mao shtedi yao. Yembo alikukwiramu, pangono, chabe pitisi nsu ulifungule. Wenda kukwartu funguli. Azafike pa soja katisha. Tepa bondo, diye basami inapatemwe. So upanu pinafuneni kufuna iwe, inafuna undipangi. Presu inapagariwe, basa inachitewe nakazushu. Undipasipanu, unditambilindini. Kwa halikina kubili, nkabi.
pirisaborsai mais pirisaborsai munang mazabul ka 20 shikud zakali hi 20 shikud bulsene pasia na tambire tiporot kalandian hini kwenda kubasa pachita ndaenda kubasa ila bwere kubasa gumana mai ule atoteratwa alikopa kopa habi manera ule mukudinde kunyirizira kutinza ngoli kobirini de kwate penu funa fiki nayo kumiserwa chititani kapikupiziwa na maji mundi mama je mukalite pura sio mpakapiziwa kutonola ndi amigwa katoto makalia ya agoranga funa kuja pameza po ngama ipa komida gedi mbakwata 20 shikutu limba takusogolo kwa chikwa parato tepa sanza ukumbaja komida mbalangana 20 kobirini atambilanga zake basa napate pakumala sumana basi mai wata atisia kufaisha na manyazo Ancha ninja kadua lanje tu atepa na kadua mayatu. Ningenda kubasa kungubana maya litepa. Penu pia chitika nkabizivika tani. Akugua kulugumanja kasanya makashao tani. Zemira pa. Zizu wakwana para kutifuna tindi kumanda. Kapelekea mai. Gwerani muzawani kazani muzapangani nae. Kuma kasambisa mbaa kazimbo. Kie bidala mkei kwenda kwe kumaya li nkashao. Abusa vinti shikudu eneo. Mwemu nkashao mugu. Anzu amvunza kutikashawe kobili nekewe njanja. Kibase kapate kobili katambiri njene. Napoli kalana ya ninga ndambira. Uye tinga zanga. Mba tukula mba enja mba saka nkazu na mba semba mba ikapa nyumba. Ushamu ale mbukala basi. Mba mpanga kutibwela. Eka kukwa para. Bila kitanka zina mtimache. Na iwe. Ine sipe birahi. Ine safuna iwe wakala migu. Deshi tabuluka kaleni mbitikala. Tunasuzumi sana tangwa nkazi tani. Mbakala mba cheza. Maji mba kana manyu nyambasi mba gopa. Timize njele kao. Timize gopa kutemi wangodo. Pulikipi ila chitepi. Atani. Pia kwa afika kumapeto mtinga mahapano tupo pesa ni mwenye kilo.

0: Tava, mshafa, kazi ya kwigu kuimba kwa kutitisha kesa kunu kwa ati kumuzia.
1: Ande, Baba Karich, mafala akulanga, mafala kubadiso pungwa didi kodi zinene, trikona kutindi zina munangu ache ya mabwana, zina ya kutuwali kupangiza kutu ushu ndini ya piachi.
0: Mafana zinene ya tema, hapo ya wunya kulemera, mwana mani ni mtu kulemera.
1: Kodi mama usha kalina mzeru za kupua mbwanyeka, basi nzeka puntu na mamuna ache shamuliachi. Zina wa kareani mama ushu?
0: Olinda kabrara.
1: Olinda kabrara. Sinzimu kuipa onu taima muna mkulu karishi. Sinzimu kuipa uda gbirwa na mama ushu nkabi.
0: Wai mkuchari ngadi. Amu na wile karaji.
1: Amu na wile mba karaji. Mwachimune mundu ushamuali. Ai. Pia kunensa.
0: Amba karaji.
1: Anda pia kutabuisa nkazi kupalakanya. Chipale chineshi Baba Karichi.
0: Ja, bebe chipale. Palakanya ndiye nkazi. Ninga nyimbu dalimba mai mbani kweza makulada lorenzo mtombo ya jipari au chimwana pepe wana mamu na kuchita mangarasa gula mwana mbwaje kusangiza kumbwania utipango ninga soa kumbwane kunipata meni pana mwana mbwanga kafika pana mbantugula basi mbendana njijisanzu cheche nitileza patisa sobele mwana mbwa azafa mboma bazuwa po ayo utawa kugopa kutumana chiloka zorelu wakoto maina tombo katapibisa majii nzungu waziwa basi kute yo kugopa parafuna kutipanga. Gopa kwa hapa tarawa. Malira hii. Gopa kwa nipa tarawa kutendinga pironga kumu ndusha mwalewa. Na kabo. Kadidi ni wangi sibi anga. Kupalaba sani. Pepi mshawa pepi. Baimunu mwa kwanda. Maza zenda manda. Dijigoshi tilongazu. Afela dijigoshi. Tupalanga nanza jinza jinebi ya darbi. Ya gumani kwa mezi maari. Mba ni useni branta ya maa pereka pasanza.
1: Karichi, katoma kumsuzula pangonu wakulwa salonga kuti kumpanga mwana mkumalisira. Kodi guapa chitwa noyo, haluku vekanji makamaka, ni mpangwa zanji zinabwera tangu ya guapa chitwa ningo noyo.
0: Ushamwali pana na shamwali ambu nakoka, kala waboma niki. Mwenye shamwali wa wako, mbukwata nkazati mbuchita wako, angaza piva, anangwa sapana. Mnangu podi kuna kukutema tepa soka kufunzila nyanga, mbutani. Mbufa. Ye mbasala para kutinka za chiringi. Ye mkazi anafuna vile. Kumu wakupata asina yu. Ye anafuna vile. So anadishigrasari yu. Ula chita tepu pindu vile. Para mangwana uza kundi kupichita hapa. Kapichite panendewe pansha. Kauna agumana ashamu ala ufuna kwa pasa nkazati. Imo mungona maso. Mkazi makata kwa lukuduweleka. Mpa nikweza maso piu na ulangana. Saa sawa. Kuna pindu vile gosambo kutipedishi na ndimu maningila. Pila onga mungu kutipipirivini. Kabe mtu alave kutoa hukumu kwa kama pale atakine na changa mabiva.
1: Mfika kuti unga mpata mwanangu achi shamwali yako na nkazi yako, ushamwali podi kupitiriza?
0: Ushamwali ukalibia didi maningi mjirani. Ndapwe kushamwali yako angumana, ole angumana, angumana nkazaji, nkazaji mako pika, pia kuja gira ngwe. Shamwali angaza mpangi, napita na vana. Ndaja ndaenda. Unga mwena angu, pana kunendeo, gingi na hii. Tabuka kunja baka hakumana, tepe janda malumosa, kunu, mwena jamuzi. Nipinafunika, nipipi. Mbwenye mbwenye pundu na masiku. Nyalo mia. Unazavomo wana tika. Iye paza kabe. Pila chite hivi ya kopro. Sanu mpata ni mpitanza kwa se. Nangu podi numpa maningi ni kumbani uleka. Anazapiaji mwamanya supa ngoro pa wana pashi. Tingana mwani mwani. Mtimibene njapaye mbani mbani mbani.
1: Kodi Baba Delino Mwikiro. Uninda kunaani makamaka. Ale na simba na zipirwa na. Baba chitwa mbuya Delino Kadichi.
0: Nafana kuna pa mushanga pintu diki. Kuhindi pastoro dispastori. Kuna mairijina rumindu, pastora. Kuna anastasia rumindu, pastora.

Ono na pangono tiri kuenda nazo nyimbo zathu ya kuva radio Mosambiki pakati pa ino ndima yathu ya malongero chisena bwenye ife tinati ticheze na mbomba pakati pa makani athu wa siku lero. Kuna ale anafuna kuti atimenyere ntokozi apereke manyikiri kuna bale na shamwali ntaba ndunu okupita nchivarano na ife kuvulikira nkati mwaino nyumba mhepo ya radio Msumbiki kuvulikira monti mono mbeira nde kufuna kwatu menye kuva radio Msumbiki.

Minha covarra de Moçambique, 8226-3240. Tina Chesa, na Anfazinde, Cacamba, Massicolero. Ana Funa, Cutemir, Antocose, Cuteperequim, Manikiri, Cunabale, na Chamari. Kumbukana kutenya kufa kwa kwana nzizi yato kumuna ubozi na mapindi makuma tatu tinazafa mhangwa za kumalisi ya ultimo jornal mwenye tukufunda kutinsi kuyaleru ikalinsi kuyariri kakamu kuna imu munafu wa mabasato 8226-32040 ni njira ya kutimenyera ntokozi kuna imu munativu wa bulikira mbutu za kusiana siana

chekusenzeke mwenje rambo ichi mwindi kashwada mwasosa piano chirombo wada musadzua mukadzasosa muntu imwe mbaichita tomuka tombo tombo tombo tombo mwasosa chirombo mwamona fule mwatinghabe timbanze nakuti apusa mwasosa chirombo.

0: Alipo adabwera nzizi uno kodi dzina ni mwiani?
1: Masima sikuli, nanda ni Luca Paolo Ernesto.
0: Lukesh?
1: Lukesh Paolo Ernesto.
0: Mukulongera kupi?
1: Ine ndi unapana kwa zona zila Masani, dikuli na shkola ntike nisola.
0: Antiga Misora. Ata perkata kute, akode muna pereka kunana mwenye kiru, pa masiku alero.
1: Kutu wanda kunengu mpamuche mbwa sonde.
0: Te kute.
1: Mkabimu mbwa kuna shomwa yanga barra mbwa nao, kuna mbwa zozo menino. Kuna ale pa kutu ya kantogoji, kuna mbwa ngano, kuna mbwa tambo, kuna mbwa sotago, kuna mbwa
0: Basi.

0: uno tiri kuendenya kuva radio talonga chidatu ndi waitu doge 26 30 doge 040 pang'ono na pang'ono tiri kuenda nao mabasatu pansiku ya lero inango nsiku ya basa no funza nzizi ndi kumi na ubozi na pindi bozi 23 horas na uminuchu muno mu radio Msambiki muno nsikumatu ya Msambiki tikuona kuti alipo alipantokozi mbani anacheza na ife nzizuno
1: mkucheza na nerinyo ntono undu
0: kulikira kubi
1: tikulongera ndikulongera kuno peti
0: kisa mwatizi ndeta nzizuno mwatizi kuli mwadidi Pisa mwenye mwanta. Mungu akutipeza. Mwenyekiri unaenda kunani?
1: Mwenyekiri primero na mwenyekiri ndio tumiza kuna kazi wangu Sebastian Antonio Rosario Banco. Sogra Shika Njinga. Onsene familia Njinga na kimwana kwa Alex Sabano. Ila ika mkwezi mtu wa sene familia Njinga mba utambiru mwenyekiru wanga na kusangaya metreko mwenyekiru kuna manu wanga wankulu tonito Aundu na sene ni familia Aundu na sedate kilimani zambezi na sene ni na hii mwembo lipa mpaka nzizono kutichezesa indi limaki na munu nawa mungu wakulipeza maningi mwendo brigati
0: takuta salani madini basi basi basi halipo nangu adabwera mulipo
2: kabwana
0: kulonga nani
2: mkulonga na Paulo Ernesto
0: mkulongera kupi
2: kulongera munu mkete Bairu Celeste
0: Bairu Celeste
2: si si
0: mwenyikiru nenda kunani
2: mwenyikiru kwenda kuna Paiwanga district ya Mutarara Ernesto Tomgova na Maiwanga Maria Augusto mwenyekiri unangu kwenda Kubera kuna Tezalanga Laurindu na Mezalanga Maria unangu ulikwenda Kumurumbala na Titiana Ilwania unangu ulikwenda Unikwadala kuna Sobrinyanga Ana unangu ulikwenda Kumutalala kuna Mbaleanga Dorika Brigada
0: basi salani
2: kabuni kabuni
0: mwadza mwafika zina
3: Paulo Costantino Likidi Guru Mwagadi Guru
0: mkutifela kubulikira Guru
3: Zonadi
0: eh hapo tomani kutipanga nzizuno mwule pa nyumba mwule pa mbuta basa
3: nzizuno ndili pa nyumba
0: mwanyikiru nenda kunani
3: mwanyikiru uwe ambirila kumbara kuna imefo na wengkiru mbaradizana na wabasa apiti usiku mbabuino kwa kumbara akazu wangu vano na rosata kume apiti usiku mbabuino kwa kuhibwa wana milagre miliye mkati ya jersoni arambio subo bina yuseno adresere mwagaradi mwosambigi msoja daira arambio usubo bino kwa huyenga na rota kwa shtapino adresere subo bino na dorva sirva amudipa kama zoya adresere subo bino kwa
0: basi takuta
3: takuta andatenda kakamu mungu wa kukeze ni masikwa
0: takuta abwerambu nangu wapadzina ni mweni
4: zina nini jermia
0: mkulongera kubi
4: bera bera manga desu mkwartu bairu
0: tamani kutipanga nzizuno mwanyikiru nenda kunani
4: mwanyikiru nenda kuna Philip Lapsoni Yosee Zitu nashe mwana yosee ni Moze na kunambu nyimbu ya Shadrach Tanki mama kulemera kwantulo
0: maiti kale na nzidzi yatu tinayika pika chimwanika na zaika nsiku inangu mafika kunkhomo
4: napereka mwenyekeri kuna imo
0: basi takuta
4: obrigado
0: alipo adabwera pa dzina ni mwani
3: inanga ni Nandinyo Manuel Nyatsumira
0: Nandinyo
3: Nandinyo Manuel Nyatsumira
0: bulukira kupi
3: bulukira kunu mzinda wa tete mo bairu mpadwe
0: mpadwe
3: mpadwe
0: muna pereka kunani mwenye kiro
3: Kwa sana unaenda kwa sana mkwale nyasumira kuprovincia sofala kutisizio marumeyo Indi wa mbuka minenda kwa wapo kupeka sana mwenikiri kuna Antonio Lesi Antonio Lesi, Jean Lesi Kupera kuna Sopastiao kuna Dile kuna Dile Amoda na kienda kumutarara kuna Tezorango Kiziti Domingo Asfandika Kupera kuna Norinha Kizito Domingo Alfandika, kuna Dele Kizito Domingo Alfandika, kuna Domingo Kizito Domingo Alfandika, kuna Weta Andiva, kuna Kusandiki, kini Fernando Manuel, kini Nandinho, Manuel Nyasumira.
0: Basi, takuta pa inkulu.
3: Obrigado, obrigado. Kini mapa, kuna.
0: Basi.
3: Tchau.
0: Yakuva pangono na pangono tilikwenda na mabasatu ndi matunu ya marungero hachisema.